Йому трясе де сонце, чи босе рот ревонта, кінна трясті не бори. Тра-ла-ла-ла-ла-ла.